vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Söhbət zamanı Türkiyə və Saudiyyə Ərəbistan arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Prezident Erdoğan Türkiyə tərəfi olaraq Saudiyyə Ərəbistanına qarşı həyata keçirilən hücumlardan təəssüf hissi keçirdiklərini bildirib. O, həmçinin regionda daimi sülhün bərqərar olması, əminamanlıq və sabitliyin hökm sürməsi üçün səylə çalışdıqlarını vurğulayıb. İsrailin Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinə dair yol xəritəsinə dəqiqliklə riayət etməsini vacibliyinə toxunan ölkə başçısı Erdoğan bunun sülh üçün şərt olduğunu qeyd edib. O, Türkiyənin prosesləri çox yaxından izlədiyini də diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tətbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Anadolu Agentliyinə istinadən bildirilir ki, iclasda sülh planının ikinci mərhələsinə keçid üçün hazırlanan yol xəritəsinə diqqət yetirilib. İştirakçılar Həmasın təklifə verdiyi müsbət cavabı xüsusi vurğulayıblar. Hər iki tərəf İsrailin əldə olunan sülh planını tətbiq etmək əvəzinə Qəzzada hərbi təcavüzünü artırmasından narahatlığını ifadə edib. Tərəflər İsrailin törətdiyi hücumları bir an əvvəl dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətə keçməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Görüşdə İsrail qüvvələrinin Qəzzada soyqırım törətməyə davam etməsi ilə yanaşı, İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahili və şərqi Qüdsdə də fələstinlərin hüquqlarının pozulması məsələsi nəzərdən keçirilib. İştirakçılar işğal olmuş ərazilərdə davam edən qanunsuz İsrailin məskunlaşma fəaliyyətlərini və qeyri-qanuni İsraili köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarını da müzakirə ediblər. Türkiyənin həm siyasi səylər, həm də humanitar yardımları artırmağa hədəfləyən təşəbbüslərlə Qəzzaya dəstəyini bir daha təsdiqlədiyi qeyd olunur. İştirakçılar Qəzzada sülhün bərqərar olmasına kömək etmək məqsədi ilə Türkiyə, Qətər və Misirin birgə səylərini yenidən bəyan ediblər. Həmas heyəti həmçinin Ankara administrasiyasının Qəzzada sülhün təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürlərini bildiriblər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanından hərəkət edən göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Nazirlik tərəfindən yayılan bəyanatda deyilir ki, göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər avqustun 3-də Novorossiysk limanından ayrıldıqdan sonra pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qaldığı öyrənilib. Hücum nəticəsində aralarında vətəndaşlarımızın da olduğu bir qrup heyət üzvü yaralanıb. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi bizim üçün prioritetimizdir və onların vəziyyəti diqqətlə izlənilir. Açıqlamada həmçinin Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin mülki gəmilərə də təsir edəcək şəkildə Qara dənizdə getdikcə yayılmasından ciddi narahatlıq hissi keçirildiyi vurğulanıb. Qabaqlayıcı tədbirlər görülməyəcək təqdirdə Qara dənizdə gərginliyin artmasının ərzaq təhlükəsizliyi daxil olmaqla çox şaxəli mənfi fəsadlar törədəcəyinə diqqət çəkilib. Bununla yanaşı başda müharibə edən tərəflər olmaqla aidiyyətə olan bütün tərəflərə Qara dənizdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün təxirə salınmaz konkret tədbirlər görməklə bağlı yenidən çağırış edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Cənubi Qafqazda sülh yenidən qurma və regional əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən tədbirdə Anadolu Agentliyinə müsahibə verib. Hacıyev Azərbaycanın ölkədəki seçkilərdən sonra Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiyini diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı torpaq iddiası məsələsi var. Biz bu iddianın yeni konstitusiyaya daxil edilməməsini, yəni oradan çıxarılmasını gözləyirik. Ermənistan tərəfində də bu cür niyyətlər mövcuddur. Əgər Ermənistanda referendum keçirilərsə, yeni konstitusiya qəbul olunarsa və həmin müddəa oradan çıxarılarsa, sülh müqaviləsinin yekun imzalanması üçün heç bir maniyə və ya problem görmürük. Hacıyev regionda artıq de-facto sülh mühitinin olduğunu və iki ölkə arasında davamlı sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində səylərin sürətlə davam etdirildiyini vurğulayıb. Hacıyev həmçinin Azərbaycanın Qarabağda 9 şəhər və 300 kəndi tamamilə yenidən qurduğunu bildirib.
O qısa müddət ərzində minlərlə kilometr yolun körpüləri.

məscidlərin və tunellərin inşa edildiyi nəzərə çatdırıb. Həmçinin təxminən 60 min nəfərin artıq regionda yaşamağa, işləməyə və təhsil almağa başladığını qeyd edib. Mina təhlükəsizliyinin hələ də böyük problem olaraq qaldığını vurğulayıb. Lakin mina təmizləmə işləri vətəndaşların tədricən şəhər və qəsəbələrə qayıtmasına şərait yaradır. Təbiətə etibarilə cənnət olan Qarabağda biz real bir cənnət yaratmaq prosesindəyik, deyə Hacıyev əlavə edib. Hacıyev Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri əvvəlki nəsillərdən miras qalmış tarixi qardaşlıq kimi qiymətləndirib. O, iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirmək cəhdlərinin çirkin təxribat olduğunu və bunun heç bir nəticə verməyəcəyini vurğulayıb. Hacıyev deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini zəiflətməyə çalışanları xain adlandırıram. İstər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda olsunlar, bu niyyətdə olanlar heç vaxt məqsədlərinə çatmayacaqlar. Hacıyev iki tərəfi münasibətlərin iki xalqın iradəsi və dövlət başçılarının liderliyi ilə daha da möhkəmlənəcəyini bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Olmanla Hörmüz Boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. Bəqai danışıqların nəticələrinin proses başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacağını diqqətə çatdırıb. Ehtimal edilən razılaşmaya əsasən Fars körfəzinə daxil olan gəmilər İranın nəzarətində olan və onun sahillərinə yaxın dəniz marşrutuna istifadə edəcəklər. Ərazidən çıxan gəmilər isə Oman yaxınlığındakı kanaldan keçəcəklər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda Sülh Şurasının planı çərçivəsində Qəzza təşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Buna səbəb kimi Həmasın hərbi imkanlarını bərpa etməyə davam etdiyini iddiasıdır. Netanyahu bunu İsrail ordusu və Qəzza ətrafındakı yaşayış məntəqələri üçün birbaşa təhdid yaratdığını bildirib. Xatladaq ki, avqustun 2-sində Sülh Şurası və ABŞ prezidenti Donald Trump Qəzza atəşkəsinin növbəti mərhələsini həyata keçirmək üçün razılıq əldə olunduğunu elan etmişdi. Həmçinin Şura Həmasın sülh planı üzrə yol xəritəsini qəbul etdiyini də qeyd etmişdi. Və sonda Kubanın Xarici Naziri Bruno Rodriguez Parilla ölkədə ardarda baş verən geniş miqyaslı elektrik kəsintilərinə görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Bu barədə Nazirlik sosial şəbəkəsi hesabında paylaşım edərək deyib ki, elektrik şəbəkəsindəki kəsintilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı həyata keçirdiyi soyqırım xarakterli mühasirənin xüsusən də enerji blokadasının birbaşa nəticəsidir. Bu bəyanatlar Kubada elektrik şəbəkəsinin növbəti dəfə sıradan çıxmasından sonra verilib. Əziz dinləyicilər, xəbərlər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqidən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mərvə Özbeyin ifasında bir ateşə attım beni musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Gezza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinlərin elmi olan sevgisi haqqında danışacağıq. Həyatlarının düsturu olan Qurani Kərimin buyurduğu kimi, oxu. Fələstinlər Yaradanın bu əmrinə elə canla bağlanıblar ki, başlarına tonlarla bomba yağsa belə, evləri dağıdılsa belə, ailə üzvləri şəhid edilsə belə, hətta özləri də yaralansa belə, oxumaqdan əsla əl çəkmədilər. Xeyr, onların elmi olan bu sevgisi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri başlamayıb. Bu, onların əsrlər davam edən və nəslindən nəslə ötürdükləri bir irsdir. Elmə, savada, təhsili olan məhəbbət eşqi irsi. Gəlin, cəmi 365 kvadrat kilometr ərazisi ilə dünyanın vicdanına çevrilən və hər cəhətdən almaz kimi parıldayan Fələstinin kiçik torpaq parçası olan Qəzzanın təsir göstəricilərinə baxaq. Əhalisinin 70%-i qaçqın olan Qəzzada savadlıq dərəcəsi təxminən 97-98%-dir. Bu göstərici inkişaf etməkdə olan bir çox ölkəninkindən daha yüksəkdir. Əsasən də gənc nəsil arasında savadlıq dərəcəsi demək olar ki, pik səviyyədədir. Təxminən 2 milyon əhalisi ilə yaşayış məntəqələrinin həddindən artıq sıx olmasına baxmayaraq, Qəzza sakinlərinin İslam Universiteti, Əl-Əzhər Universiteti və Əl-Əqsa Universiteti kimi çox qiymətli təhsil ocaqları var. İbtidai təhsilə cəlb olunma faizi isə 95%-dən yüksəkdir. Orta təhsilə davamiyyət isə nisbətən daha yüksəkdir. Bölgədəki çətin şəraitə baxmayaraq, ali təhsil almaq göstəricisi də təqdirə layiqdir. Gənclərin maraq göstərdiyi sahələr arasında mühəndislik, tibb, pedagogika və kompüter elmləri ön sıralardadır. Verilişin başında da dediyim kimi, Fələstinlərin elmi olan sevgisi Qurani Kərimin oxu əmri ilə başlayır. Gəlin, İsrailin xarabalığa çevirdiyi Qəzzada əlindən

kitab olan gözəl insanlarla tanış olaq. Baxın, elə bu sağ tərəfdə, divarlarında güllə izləri olan, yarısı uçmuş bir evin balkonunda axsaqqal bir kişi əyləşib. Balkonun divarından Fələstin bayrağını asıb. Əlində isə Quran-ı Kərim var. Aləmlərin sahibinin hikmət dolu kitabı ilə həmdərd olur. 2025-ci il, avqustun 9-u. Soyqırımın bütün amansızlığı ilə davam etdiyi günlərdən biri. Bu axsaqqal kişi hər hansı bir tərəfdən gələn güllənin onun həyatdan qopara biləcəyini, bir dronun üzərinə bomba ata biləcəyini və ya hava hücumu zamanı hər şeyin yerlə yeksan olacağını bilə-bilə, əlində kitabla müharibəyə meydan oxuyur. Onun əlindəki silahı isə təkcə kitabdır. Allahın oxu əmri ilə başlayan, bəşəriyyətə haqq, ədalət və azadlıq vəd edən kitabı. İlin avqust ayına aid olan başqa bir mənzərə. Əlində boş su qabları ilə qaça-qaça gedən mavi köynəkli yaşlı bir kişi. Pənah apardığı yerdə yanında olan 23 nəfərlik 6 ailəyə su daşımağa çalışır. Adı Qanim Əl-Attardır. O, hüquq elmləri üzrə professordur. Soyqırım başlamazdan əvvəl özünün şəxsi hüquq bürosu olan Qanim bir çox vəkilə, prokurora və hakimə peşəkar məsələlərdə kömək edib, onları yetişdirib və akreditasiyadan keçirib. Lakin heç bir hüququ tanımayan bu soyqırım onun evini də, işini də əlindən aldı. Ancaq elmlə yoğrulmuş insanın fəryadı hər zaman fərqli olur. O, Cenevrə Konvensiyasının 55 və 57-ci maddələrində göstərilən mülki hüquqlardan bəhs edərək, aclığa və susuzluğa məhkum edilmiş xalqı üçün dünyanın vicdanını oyatmağa çalışır. Qanim belə deyir. Evlərimizi başımıza yıxdılar. Ağacları kökündən qopardılar. Su quyularını və suyu şirinləşdirən qurğuları bombaladılar. Hər şeyi mitirdim. Artıq nə bir təhsil ocağı, nə bir məhkəmə binası, nə də ki bir iş yeri var. Hər şeyi məhv etdilər. Lakin onların bilmədiyi bir həqiqət var. Məhkəmə binalarını yıxdılar, amma ədalət mühakiməsi yox olmadı. Xəstəxanaları bombaladılar, amma səhiyyə xidməti yox olmadı. Biz hər şeyi yenidən və hər zamankindən daha güclü şəkildə bərpa edəcəyik. Bu amansızlıqdan çəkdiyimiz əziyyətə və ədalətsizliyə baxmayaraq, doğulduğumuz yerə, sevimli vətənimizə, bu əzim diyarına sadiqik. Səbirliyik və qərarlıyıq. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, bu belədir. Qəzza tamamilə məhv edilə bilər. Geriyə sadəcə bir oğlan və bir qız uşağı qalsa belə, onlar böyüyəcəklər, ailə quracaqlar və Qəzzanı yenidən bərpa edəcəklər. Biz Allahdan başqa heç kimin qarşısına baş əyməyəcəyik. Yanvarın 23-ü. Norveçli həkim Mats Gilbert əlində BMT sənədləri ilə çıxış edir. BMT-nin son hesabatına görə, İsrail ordusu Qəzzadakı 10 universitetin hamısını tamamilə yerlə yeksan edib. Qeyd edilən bütün bu rəqəmlər BMT-nin hesabatlarına əsaslanır. 63 təhsil müəssisəsi binası tamamilə dağıdılıb. Qəzza şəhərindəki Əl-Əsər universiteti də tamamilə yox edilib. Eyni vəziyyət bir çox ibtidai məktəb və peşə məktəbləri üçün də keçərlidir. Qəzzadakı universitetlərin, liseylərin və ibtidai məktəblərin məhv edilməsi Fələstin xalqının ümidini əlindən almaq, iradəsini sındırmaq və təslim olmasına təmin etmək məqsədini daşıyır. Yəni, bütün bunlar Fələstin xalqını müstəmləkəyə çevirməyi və torpaqlarından didərgin salmağı hədəfləyən son dərəcə sistemli, fərqli bir soyqırımın tərkib hissəsidir. Bəli, Qəzzada törədilən soyqırımın nə dərəcədə dəhşətli olduğunu hələ də vicdanı olan insanlar bilir və buna qarşı gür səslər ucaldırlar. Lakin Qəzza sakinləri təhsilə qarşı edilən soyqırmada, ümumi soyqırmada eyni dözümlülük və eyni əzimlə müqavimət göstərirlər. 2025-ci il, dekabrın 25-i. Bura Əl-Şifa xəstəxanasının xarabalığa çevrilmiş bir həyətidir. Burada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 168 fələstinli həkimə məzuniyyət tədbirini təşkil edir. 2026-cı ildə isə 230 yeni məzun həkim and içərək peşə fəaliyyətinə başladı. Məzun olan bu şəxslər

0: rahat otaqlarda, sakit kitabxanalarda və səliqəli siniflərdə təhsilini başa vuran tələbələr deyillər. Onlar təhsillərə davam edərkən universitetləri, evləri, bombalanan ailələrini itirən gənclərdir. Yeni məzunlardan biri, həkim İzzəddin Lulu bunu belə danışır. İndiki ilə eyni yerdə, şifa xəstəxanasında və tam olaraq bu nöqtədə təcili yardım şöbəsinin daxilində mühasirədə qalmışdıq. Bir əlimlə insanların yaralarını sarıyarkən, digər əlimlə də ayaqda durmağa çalışırdım. Və o anda təcili yardım şöbəsində ürəyim belə dözə bilməyəcək bir dəhşət xəbəri aldım. Ailə üzvlərindən 20 nəfər eyni anda şəhid olmuşdu. Aralarında nəşi hələ də dağıntılar altında qalan atam da var idi. Danışdıqlarım təkcə mənim hekayəm deyil. Bugün burada dayanarkən hər birimiz bir itkin ağrısını daşıyırıq. Yaşadığımız bu itkilərdən onu öyrəndik ki, bir həkim həm sahib olduğu biliklə, həm də səbri, ətrafındakı hər şey uçub dağılarkən belə məğrurcasına ayaqda dura bilmək gücü ilə tanınır. Fələstinli müəllimlər maaş almadan işlədilər. Çadırlarda da dərs keçdilər. İnternet üzərindən distant rejimdə də. Çünki sinifdə əyləşən hər bir uşaq onların doğma övladı kimi idi. Bu qəhrəman müəllimlər də övladlarını cəhalətə təslim etmədilər. Lakin 2026-cı il, yanvarın 6-sında BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi UNRWA Qəzadakı 571 əməkdaşın müqaviləsini ləğv edərək işlərinə xitam verdi. 2026-cı il yanvarın 10-u, Qəzadan çıxmağa və məktəbini tərk etməyə məcbur edilən müəllimə dua, səsli mesaj göndərərək şagirdləri ilə bədə vidalaşdı. Sabahınız xeyir, 9-cu sinif şagirdləri, necəsiz? Şagirdlərim üçün çox darıxmışam. Dünyanın ən şirin, ən möhtəşəm şagirdləri sizsiz. Hər biriniz üçün çox darıxmışam. Sizinlə danışmaq, o şirin üzlərinizi görmək üçün o qədər darıxmışam ki. Səfər gözlənilmədən və qəflətən baş verdiyi üçün sizinlə vidalaşa bilmədim. Məni bağışlayın. Hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Allahın izni ilə gələcək günləriniz daha da gözəl olsun. Sizə məsləhətim budur ki, elmdən uzaqlaşmayın, təhsildən əl çəkməyin. Maşallah, hər biriniz möhtəşəmsiz. Hər biriniz öz yolunuzda xüsusisiz. Gələcək sizi gözləyir. Ona görə də yaşadığınız şəraitə təslim olmayın. Zamanla bəxt üzünüzə güləcək. Unutmamaq lazımdır ki, Qəzza həm İngiltərə müstəmləkəsinə, həm də İsrail işğalına müqavimət göstərən bir torpaqdır. Bura həm də Fələstin mübarizəsinin mücahidlərinin yurdu olduğu üçün şərəf və layaqət yurdu kimi tanınır. 767-ci ildə İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Məhəmməd bin İdris İbni Abbas, yəni məşhur adı ilə tanınan İmam Şafi, məhz Qəzzada doğulub. Bu şərəf və layaqət yurdunun sahibləri əcdadlarından təhvil aldıqları elm irsini canları bahasına qoruyurlar. Hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Biz insanlar bədənimizi milyardlarla canlı ilə paylaşırıq. Çünki deyərək izahına keçirik. 21-ci əsrdə baş gicəlləndirici sürətlə inkişaf edən görüntüləmə texnologiyası tibb sahəsində də yeni kəşflərə yol açıb. Son illər müxtəlif elmi sahələr üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən və diqqəti çəkən məlumatlardan biri insan orqanizminin təkcə öz hüceyrələrindən ibarət olmayan mürəkkəb və dinamik bir ekosistem olmasıdır. Bağırsaqlarda yaşayan mikroorqanizmlərdən xəbərdar olsaq da, vücudumuzu paylaşdığımız canlıların sayı və onların bədənimizə nisbəti ilə bağlı əldə edilən məlumatlar maraqlı suallar doğurur.

20 min kodu olduğu halde mikroorganizmlerde bu rəqəm 2-20 milyon arasındadır. Bədənimizdə yaşayan bütün mikroorganizmlərə mikrobiota deyilir. Termini ilk dəfə 1958-ci ildə tibb üzrə Nobel mükafatçısı Joshua Lederberg işlədib. Son 20 ildə isə mövzu ilə bağlı araşdırmalar daha da dərinləşib. Mikrobiotumuzu təşkil edən canlıların ümumi hüceyrələri mikrobiom adlanır və hazırda tibbdə yeni orqan hesab olunur. Son tapıntılar mikrobiomuzu təşkil edən hüceyrələrin ümumi çəkisinin 2 kilogram olduğunu göstərir. Mikrobiota bədənin müxtəlif yerlərində, xüsusən də bağırsaqlarda cəmləşir. Bağırsaq mikrobiomu K və B vitaminlərinin sintezində mühüm rol oynayır. Doğuşdan əvvəl müşahidə olunmayan bu hüceyrələr insan dünyaya gələndən sonra vücuda yerləşərək bizimlə birlikdə yaşamağa başlayır. Elm dünyasında psixiatrik pozğunluqlardan Parkinson kimi müalicəsi olmayan bir çox xəstəliyin mikrobiomlarla əlaqəli olduğu fikri geniş yayılıb. Ona görə də mütəxəssislər insanlara antibiotik preparatlarının necə gərdi istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Çünki bu, mikrobiomaya mənfi təsir göstərir və orqanizmin tarazlığını pozur. Sağ olaq, sağlıqlı olaq prinsipi ilə diqqətli olmağa çalışaq ki, özümüzdən başqa heç vaxt heç kimə möhtac olmayaq. Son günə qədər çayımızı belə özümüz dəmləyib içə bilək. Gözəl insanlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyə Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman ilə telefon danışığı keçirib. Söhbət zamanı Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tətbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Türkiyə Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanına hərəkət edən göyərtəsində türk vətəndaşlarının dolduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiklərini diqqətə çatdırıb. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Omanla Hörmüz boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda sülh şurasının planı çərçivəsində Qəzzada atəşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Və sonda Kubanın Xarici Naziri Bruno Rodriguez Barilla ölkədə ardarda baş verən geniş miqyaslı elektrik kəsintilərinə görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

yatar Kıbrıs Türkiye, bu topraklarda sen hem varsan bu vatan senindir der idi. Siyasi təşkilləniş sahəsində həm o peş qədəm idi. 1943-cü ildə Qıbrıs Aralı Türk Azçılıq Başqaruunun quruluşidə qatnaşdı. Keyinroq Qıbrıs Milli Türk Xalqı Hizbini tuzuş bilən cəmiyyətinin siyasi iradasını bir çatır astıda toplaşqa hərəkət qıldı. Tərqoq təşkilatsız və kambağal bir cəmiyyətdən öz hüquqlarını bilədigən, təşkilatlı və çidəmli bir xalq yetiştirgən onun mehnətidir. 1950-ci illərdə Rum tamamı inüsüs üçün qozqalan kütarıb, EUK terörçiləri Türk qışlaqlarını qanga boyaganidə Fazıl Küçük öz cəmiyyətinin başıda tik turdu. Ya taqsim ya ölüm şiarı bilən tanılgan o davrda Aralının təqdirini bir tomonlama şəkildə Rumlarga topşirilməsligini həm Aralda, həm Anqarada və həm xalqaro miqyosda düşündürdü. Türkiyə ama afkarının Qıbrıs davasiga ega çıxışda onun çarçaş bilməz əlaqalarının rolü kattadır. Bir 1959-cu ildəki Zürih və London kelişülərdən keyin 1960-cı ildə Qıbrıs Cumhuriyyəti qurulganidə Fazıl Küçük Türk cəmiyyətinin rayları bilən Cəmur Başğurun basarı etib sayılandı. Bu ürün Qıbrıs Türklərinin aralının ten hüquqlu şərgi və quruçu unsuru ikənliginin təsdiqiyyədi. Amma Makar Yus və Rum rəhbərləri kelişü mühürü qurumasdan turub, əsası qanunu buzuşka və Türklərini şəriklikdən azçilik səthiyə düşürüşkə hərəkət qıldılar. 1963-cü ilinin qanlı kirismisi də Rumlarının hücumları başlanganı da Qıbrıs Türkləri öz topraqlarının kiçik bir bölümüge sığdırılıb, qamal astıdakı bir hayatı məcbur etilgən edilər. Xudu şu qaranğı yıllərdə Fazıl Küçük öz xalqının qarşı turuş iradasının timsoliga aylandı. O köçüşünü emas, balki qarşı turuşunu təslim bölüşünü emas, balki təşkilatlanışını maslahat berdi. Türk maqamat təşkilatının qahraman mücahidləri bilən yelkəmə yelkə cəmiyyətinin ayaqda qalışı üçün manavi yetəkçilik qıldı. Fazıl Küçüknü büyük qılgan başqa bir sıfat onun mənsab hırsıdan uzaq bölgənliyi idi. 1973-cü ildə cəmiyyət rəhbərliyini bu yolunun yaş və küçlü siması bölmüş Rauf Dengtoşka öz xahişi bilən tapışırdı. Bayraqını tapışırışını biliş haqiqi rəhbərlərgə xas bölgən bir kəmalatdır. O kundan keyin həm qələmini qoldan təşləmədi, xalqın sesi qazdasıdakı məqalələri bilən öz millətiga yol kursatışını davam etdirdi. 1974-cü ildəki baxtlı tinçlik hərəkatı bilən Qıbrıs Türkü öz erkinliyigə erişgənidə bu nəticənin fikri və siyasi zəminini 10 illər aldın teorləgən kişi edi. Ömrünün sonki illərdə ona nəsib bölgən ən büyük baxtlilik isə 1983-cü il 15 novembrda Şamalı Qıbrıs Türk Cumhuriyyətinin elan etilişini görüş böldü. Yolida bir ömrünü sarflagan müstaqil Türk dövlətinin quruluşunu ağır kasal yatağıda xursandçılık göz yaşları bilən qarşı aldı. Bir neçə ay keyin 1984-cü il 15 janvarda Londonda hayatdan göz yumdu. Cinozası vasiyyətigə mutabiq. Ravuşda Lafkoşa yaqınıdakı Hamidköy'də şəhidlər və mücahidlər yotgan toprakka dəfin etildi. Bugün onun yadgarlık məqbarası Qıbrıs Türklərinin milli hafızasının ziyaretgahlarından biridir. Xoş, Fazıl Küçüknin fikri mirası nəməyədi? Hamadan aldın şu sarsılmaz inanç. Qıbrıs bir Türk yurtudur,

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin avqustun 6-sı olan xəbər buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə... Üzr istəyirəm, qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Yordaniyada keçirilən Fələstin mövzusu üzrə Nazirlər İclasında iştirak edib. O iclasda 20-yə yaxın İslam ölkəsinin İsrailin Məscidül Əqsa'nın hücumlarına qarşı birgə tədbirlərin müzakirə edildiyini bildirib. Bugün Əmmanda həqiqətən tarixi bir iclasda iştirak etdi. Ciddi fikir mübadiləsi aparıldı. İslam dünyasının aparıcı ölkələri həm narahatlıq, həm də qəzəblərini ifadə etdilər. Həm də atılmalı olan praktiki, diplomatik və digər addımları müzakirə etdilər, deyə Nazir Fidan bildirib. Fidan həmçinin Türkiyə və Yordaniyanın iclas zamanı Şərqi Qüds və Məscidül Əqsa məsələsində həmrəylik mesajı verdiklərini vurğulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi Tehranın və Omanın Hörmüz boğazından keçəcək gəmilər üçün marşrut üzrə razılığa gəldiyini bildirib. Açıqlamada keçidin birgə idarə olunması üçün son təşkilati işlərin aparıldığı qeyd olunub. Mətbuat katibi İsmail Bəqayi jurnalistlər açıqlamasında Omanla danışıqların irəlilədiyini deyib. Lakin o bildirib ki, razılaşma əldə olunsa belə, bu boğazın bütün gəmilər üçün tam təhlükəsiz hala gəldiyi mənasını vermir. Danışıqları peşəkar və səmərəli kimi qiymətləndirən Bəqayi, tərəflərin təklif olunan marşrutun coğrafi koordinatları üzrə də razılıq əldə edildiyini əlavə edib. İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu Tehran hakimiyyəti və rəsmi Vaşinqton arasında gərginliyi azaltmağa yönəlmiş diplomatik səylərin davam etdiyi bir ərəfədə İrana qarşı tək tərəfli hərbi əməliyyat başlada biləcəyini vurğulayıb. Bu barədə Netanyahu avqustun 5-də verdiyi bəyanatda deyib. O, bugün İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusunun komandanı Əhməd Vahidin İranın nüvə silahı hazırlamağa davam etmək niyyətində olduğu xəbərini aldıq deyə bildirib. İsrail hökumətinin rəhbəri İsrailin baş naziri kimi İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaqda qərarlıyam deyə əlavə edib. İsrail mediası Romada İsrail və Livan tərəflər arasında dolaylı danışıqların davam etməsinə baxmayaraq, İsrailin Livana əlavə hərbi zərbələr endirməyi planlaşdırdığını xəbər verir. Qeyd olunub ki, İsrail ordusu yeni hücum əməliyyatlarına hazırlaşır. İsrailin mediası adı açıqlanmayan mənbələrə istinadən bildirib ki, ordunun Hizbullaha qarşı cavabı hələ bitməyib. Həmçinin dəqiq əməliyyatlar kimi qiymətləndirilən əlavə variantların planlaşdırıldığı da qeyd olunur. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova NATO və Avropa İttifaqını beynəlxalq terrorizmin bir hissəsinə çevrildiyini deyib. O, bu barədə TAS xəbər agentliyinə verdiyi açıqlamada bildirib. Ukraynanın Krasnodar vilayətindəki çimərliyə təşkil etdiyi hücumu qiymətləndirən Zaxarova deyib ki, Avropanın mərkəzində Ukraynada hakimiyyəti qəsb edən bir terror dəstəsi fəaliyyət göstərir. NATO ölkələri isə terrorizmi maliyyələşdirirlər. Bir qədər əvvəl NATO və Avropa İttifaqı terrorizmə qarşı mübarizə nümayiş etdirmək istiqamətində siyasət yürütdüklərini bəyan etmişlər. İndi isə onların özləri beynəlxalq terrorizmin bir hissəsinə çevriliblər. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun dünən Krasnodar vilayətinə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum təşkil etdiyi bildirilir. Hücum nəticəsində Gelincik şəhəri yaxınlığında yerləşən Arxipo Asipovka kəndindəki çimərlikdə 8 nəfərin həlak olduğu, 58 adamın isə yaralandığı

Agentliği xəbər verir ki, Rusiya son həftələrdə ballistik raketlərdən istifadəni nəzərə çarpan dərəcədə artırıb. Ukrayna dövləti Rusiyanın intensivləşən raket zərbələrinin qarşısını almaq üçün əlavə havadan müdafiə sistemlərinə ehtiyacı olduğunu bildirib. Bu səbəbdən Kiyev rəhbərliyi Qərb müttəfiqlərinə dəfələrlə müraciət edərək, ABŞ istehsalı olan Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təmin edilməsini tələb ediblər. Ukrayna dövlət başçısı Volodimir Zelenski havadan müdafiə sistemlərinin əksikliyi Rusiyanı cəsarətləndirdiyini qeyd edib. O, bu yaxınlarda ABŞ prezident Donald Trump ilə Patriot sistemlərinin istehsalı məsələsini müzakirə edib. Digər tərəfdən Rusiya rəsmiləri gecə saatlarında Ukraynaya məxsus çoxlu sayda PUA-nın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyini bəyan ediblər. Bu dronlardan ən azı 10-unun Moskvaya yönəldiyi bildirilir. Tula vilayətlərinin rəsmiləri 107 PUA-nın vurulduğunu açıqlayıblar. Qeyd olunub ki, PUA qalıqlarının düşməsi nəticəsində mənzillərə ciddi ziyan dəyib və Wildberries logistika obyektinə yanğın baş verib. Həmçinin Ukrayna tərəfi Wildberries şirkətini Rusiya ordusuna dəstək verməkdə günahlandırsa da, şirkət bu iddiaya açıq cavab verməyib. Qeyd edək ki, BMT-nin insan hüquqları üzrə müşahidəçiləri dinc əhali arasında artan tələfatla bağlı narahatlığını ifadə edib. Müşahidəçilər bildirirlər ki, bu itkilər Rusiyanın 2022-ci ildə başladığı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların ilk aylarından bəri ən yüksək həddə çatıb. Və sonda idman xəbəri. Türkiyənin Trabzonspor futbol klubu sosial media hesablarında Liverpoolun 34 yaşlı sabiq ulduz oyuncusu Məhəmməd Salahın təyyarədə çəkilmiş görüntülərini paylaşıb. Videoda futbolçunun əynində 61 nömrəli Trabzonspor forması olduğu görünür. Trabzon şəhərinin nömrə nişanı kodu olan 61 həm şəhərin, həm də klubun əsas rəmzi kimi geniş istifadə olunur. Məhəmməd Salah paylaşımında bu ifadələri yer verib. Trabzon hazırsız, sizi eşidə bilirəm. Çox yaxında görüşəcəyik. Bizim üçün hər yer Trabzondur. Qeyd edək ki, bizə hər yer Trabzon ifadəsi Trabzonspor klubu azarkeşlərinin ən məşhur şüarlarından biridir. Bu şüar Qaradəniz klubu ilə onun şəhərdəki və bütün Türkiyəyə yayılmış azarkeşlər arasındakı güclü əlaqəni əks etdirir. Xəbər verildiyi kimi, Muhammed Salah İngiltərə Premier Liqası klubu Liverpoolda keçirdiyi 9 ildən sonra 2025-2026-cı illər mövsümünün sonunda Merseysidelarla yollarını ayırıb. Misirli futbolçu Liverpool forması ilə çıxış etdiyi 442 maçda 257 gol vurub və 120 məhsullar ötürmək edib. O klubun əfsanələri olan Jan Rush və Roger Hunt'dan sonra klubun bütün rəsmi yarışlarında ən çox gol vuran 3-cü oyunçusu olub. Bununla yanaşı Məhəmməd Salah Liverpoolun Premier Liqa tarixində ən çox gol vuran və ən çox məhsullar ötürməkdən futbolçu ünvanını yerənib. Anfield Road stadionundakı çıxışı dövründə Məhəmməd Salah 8 nüfuzlu kubok qazanıb. Bunlar sırasına 2 Premier Liqa çempionluğu, UEFA Çempionlar Liqası, FIFA Klublar Arası Dünya Çempionatı, FIFA Super Kuboku, İngiltərə FA Cup-ı və 2 Liqa kuboku daxildir. Fərdi göstəricilərə gəldikdə isə Məhəmməd Salah Premier Liqada 4 dəfə bombardir olub. O, 3 dəfə peşəkar futbolçular asosiasiyasının ilin futbolçusu və 3 dəfə futbol jurnalistləri asosiasiyasının ilin futbolçu mükafatına layiq görülüb. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Romadan Liverpoola transfer olunmazdan əvvəl Məhəmməd Salah Basel, Chelsea və Fiorentina klublarında da çıxış edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mərvə Özbeyn ifasında təbriklər musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kipr türklərinin gür səsi, Dr. Fazıl Küçü haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, bir millətin ən qaranlıq günlərində səhnəyə çıxırlar. Onlar həmin millətin həm səsinə, həm vicdanına, həm də iradəsinə çevrilirlər. Kipr türkləri üçün bu şəxsiyyət şübhəsiz ki, Dr. Fazıl Küçükdür. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti adlı müstəqil bir dövlətdən danışırıqsa, bu dövlətin əsasında Fazıl Küçüyün yarım əsrdən çox davam edən mübarizəsi dayanır. Fazıl Küçük 1906-cı ildə Lifkoşa dağında olub. Ada həmin dövrdə faktiki olaraq Böyük Britaniyanın idarəçiliyində idi. Kipr türkləri isə Osmanlı dövlətinin bölgədən çəkilməsindən sonra böyük bir kimsəsizlik hissi yaşayırdılar. Gənc Fazıl ali təhsilini əvvəlcə İstanbulda, daha sonra isə Lozanna və Parisdə tibb sahəsi üzrə başa vurdu. Qarşıda onu Avropada rahat bir həkimlik həyatı gözləyirdi. Lakin o, öz vətəninə qayıtdı. Çünki əsl müalicəyə ehtiyacı olan dünyaya göz açdığı torpaqlardakı xalqın gələcəyi idi.

götürdükləri də onu heç vaxt sadəcə bir həkim kimi görmədilər. Beləliklə də o, öz millətinin dərdlərinə dərman axtaran bir fikir adamına dönüşdü. Fazıl Küçüyün mübarizəsində ən güclü silahı qələmi idi. Onun 1942-ci ildə təsis etdiyi Xalqın Səsi qəzeti adının haqqını sona dək verirdi. Qəzet Yunanıstan və İngiltərənin təzyiqləri qarşısında susdurulmaq istənən bir cəmiyyətin gür səsinə çevrildi. Fazıl Küçük illərlə bu qəzetin səhifələrində Enos isə, yəni adanın Yunanıstanı birləşdirilməsi xülyasına qarşı adadakı türklərin hüququnu müdafiə etdi. Qəzetin bağlanma təhlükəsi, hədələr və təzyiqlər onu yolundan döndərə bilmədi. Onun qələmindən çıxan hər bir sətir Kipr türklərinə bu torpaqlarda sən də varsan, bu vətən sənindir mesajı verirdi. Siyasi təşkilatlanma sayəsində o, xalqının qabaqçılıq şəxsiyyətinə çevrildi. 1943-cü ildə Kipr adası Türk azlığı qurumu Katak'ın yaradılmasında iştirak etdi. Daha sonra Kipr Milli Türk Xalq Partiyasını quraraq cəmiyyətin siyasi iradəsini bir arada toplamağa çalışdı. Görüldüyü kimi, təşkilatlanmamış və yoxsul bir cəmiyyətdən öz hüquqlarını bilən mütəşəkkil və müqavimətli bir xalq formalaşdırmaq məhz onun əsəridir. 1950-ci illərdə Yunanlar Enosis üçün üsyana qalxdılar. EOKA terror təşkilatı türklərin yaşadığı kəndləri qana bulamağa başladığı vaxt Fazıl Küçük öz xalqının ön sıralarında idi. Ya Taksim, ya ölüm şüarı ilə xarakterizə olunan həmin dövrdə o, adanın taleyinin bir tərəfli qaydada Yunanlara həvalə edilə bilməyəcəyini vurğuladı. Bu həqiqəti həm adada, həm Türkiyədə, həm də beynəlxalq platformalarda yorulmadan izah etdi. Türkiyə ictimaiyyətinin Kipr mübarizəsinə yiyələnməsində onun bu fasiləsiz təmaslarının böyük rolu oldu. 1959-cu il Sürih və London müqavilələrindən sonra 1960-cı il Kipr Respublikası quruldu. Fazıl Küçük Türk cəmiyyətinin səs verməsi ilə vitse-prezident seçildi. Bu vəzifə Kipr türklərinin adada bərabər hüquqlu və təsisçi tərəf olduğunu təsdiqi idi. Lakin Makarios və Yunanıstan rəhbərliyi müqavilənin hələ mürəkkəbi qurumamış konstitusiyanı tapdalamağa başladılar. Onlar türkləri bərabər hüquqlu xalq statusundan azlıq səviyyəsinə endirməyə cəhd göstərirdilər. 1963-cü ilin qanlı milad qətliamlara başlayanda Kipr türkləri adanın kiçik bir hissəsinə sıxışdırıldı. Onlar mühasirə şəraitində yaşamağa məhkum edildilər. İnanılmaz dərəcədə ağır olan bu qaranlıq illərdə Fazıl Küçük xalqının müqavimət iradəsinin rəmzinə çevrildi. O burdan köçməyi deyil, müqavimət göstərməyi, təslim olmağı deyil, təşkilatlanmağı tövsiyə edirdi. Türk müqavimət təşkilatının qəhrəman mücahidləri ilə çiyin-çiyinə dayanaraq cəmiyyətin ayaqda qalmasına mənəvi rəhbərlik etdi. Fazıl Küçüyü böyük bir şəxsiyyətə çevirən başqa bir xüsusiyyət onun məqam və vəzifə hərisliyindən uzaq olması idi. 1973-cü ildə o, cəmiyyət liderliyini öz razılığı ilə mübarizənin gənc və güclü siması olan Rauf Denktaşa dövrətdi. Estafeti vaxtına təhvil verməyi bacarmaq təkcə həqiqi liderlərə xas olan bir müdriklikdir. O gündən sonra da doktor Fazıl qələmini yerə qoymadı. Xalqın Səsi qəzetindəki yazıları ilə xalqına yol göstərməyə davam etdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı ilə Kipr türkləri azadlığına qovuşdu. Bu nəticənin ideoloji və siyasi əsasını qabaqçadan qoyan məhz o idi. Ömrünün son illərində ona nəsib olan ən böyük xoşbəxtlik isə 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin elan olunmasını görmək oldu. Uğrunda ömrünü fəda etdiyi müstəqil Türk dövlətinin qurulmasını ağır xəstə yatağında sevinç gözyaşları ilə qarşıladı. Bundan bir neçə ay sonra, 1984-cü il yanvarın 15-də Londonda əbədiyyətə qovuşdu. Cənazəsi vəsiyyətinə uyğun olaraq Lefkoşa yaxınlığındakı Həmid köydə şəhidlərin və qazilərin dəfn olunduğu torpağa tapşırıldı. Bugün onun xatirə məzarı Kipr türklərinin ən hörmətə layiq ziyarətgahlarından biri sayılır. Bəs Fazıl Küçüyün özündən sonra xalqına buraxdığı fikri mirası nə idi? Hər şeydən əvvəl Kipr adasının türklərin yurdu olduğunun sarsılmaz inancı. Kipr türkləri bu adanın azlığı deyil, əsil və bərabər hüquqlu sahibidir. İkincisi, ana vətən Türkiyə ilə sarsılmaz əməkdaşlıq əlaqəsi. Fazıl Küçüyün fikrincə, Kipr

Türklərinin təhlükəsizliyi Türk millətinin bölünməz bütövlüyünün bir parçası olmaqdan keçir. Üçüncüsü, mütəşəkkil mübarizə. O, haqqın yalnız təşkilatlanmış iradə ilə qoruna biləcəyini, dağınıq bir cəmiyyətin isə öz taleyi ilə barışmağa məhkum olduğunu hər fürsətdə vurğuluyurdu. Və nəhayət, mətbuatın, yəni azad və milli səsin gücü, eyni ilə xalqın səsi qəzeti kimi. Çünki bu qəzet bir millətin ləyaqət bəyannaməsi idi. Doktor Fazıl Küçük həkim kimi bədənləri, lider kimi isə bir cəmiyyətin ruhunu müalicə etdi. Yoxsulluq içində, mühasirə şəraitində və dünyanın laqeydliyinə baxmayaraq öz xalqını ayaqda tutdu. O, Kipr türklərinin ayaqda qalma mübarizəsinin qəhrəmanıdır. Onun adı türk millətinin yaddaşında rəhmətlik Rauf Denktaşla, qazilərlə və şəhidlərlə birgə yaşamağa davam edəcək. Onun vəfatından 40 ildən çox vaxt keçib, lakin Girnə dağlarına həkk olunmuş nə mutlu türküm deyənə kəlamı kimi Fazıl Küçüyün amalı da adada yaşayır. Bizim öhdəmizə düşən isə bu böyük mübarizə adamını gənc nəsillərə tanıtmaq və onun əmanətinə sahib çıxmaqdır. Ruhu şad olsun.

0: Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı mimarısının ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İshakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İshakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili 2 güllə, 1 ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priyepolyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyənin Xarici Naziri Hakan Fidan Yordaniyada keçirilən Fələstin mövzusu üzrə Nazirlər İclasında iştirak edib. O iclasda 20-yə yaxın İslam ölkəsinin İsrailin Məscud-ül Əqsaya qarşı hücumlarına birgə tədbirləri müzakirə edildiyini bildirib. Rusiya Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova NATO və Avropa İttifaqının beynəlxalq terrorizmin bir hissəsinə çevrildiyini deyib. O bu barədə Ukraynanın Krasnodar vilayətindəki çimərliyə təşkil etdiyi hücumu qiymətləndirərkən bildirib. Rəsmi Moskva və Kiyev rəhbərliyi qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazisinə hava zərbələri endirməyə davam edir. Ukrayna rəsmiləri avqustun 5-də bildiriblər ki, Rusiyanın raket və puallarla təşkil etdiyi hücum nəticəsində Kiyev vilayətində 14 nəfər həlak olub, 27 adam isə yaralanıb. İran Xarici Nazirliyi rəsmi Tehranın və Oman Hörmüz boğazından keçəcək gəmilər üçün marşrut üzrə razılığa gəldiyini bildirib. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu Tehran hakimiyyəti və rəsmi Vaşinqton arasında gərginliyi azaltmağa yönəlmiş diplomatik səylərin davam etdiyi bir ərəfədə İrana qarşı tək tərəfli hərbi əməliyyat başlada biləcəyini vurğulayıb. İsrail mediası Romada İsrail və Livan tərəflər arasında dolaylı danışıqların davam etməsinə baxmayaraq, İsrailin Livana əlavə hərbi zərbələr indirməyi planlaşdırdığını xəbər verir. Və sonda Türkiyənin Trabzonspor futbol klubu sosial media hesablarında Liverpoolun 34 yaşlı sabiq ulduz oyuncusu Məhəmməd Salahın təyyarədə çəkilmiş görüntülərini paylaşıb. Videoda futbolçunun əynində 61 nömrəli Trabzonspor forması olduğu görünür. Əziz dinləyicilər, beləliklə TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.